0: v jediné talk show v Česku, kde se i bez mapy a kompasu snažíme najít pointu každého rozhovoru. Krásný dobrý večer. Cestování je pro někoho jen koníček. Pro našeho dnešního hosta je to regulérní životní styl. Nečeká na slevy v cestovkách a prostě vyrazí tam, kde to ještě nezná. Jeho internetová přezdívka mluví za vše. Ukazuje nám totiž, že nejlepší zážitky přicházejí ve chvíli, kdy přestanete sledovat navigaci. Tisíce lidí na sítích denně sledují jeho cesty a inspirují se jeho odvahou. Dneska ale letiště vyměnil za naše studio. Dámy a pánové, přichází Milan bez mapy. Milane, ahoj.
1: Ahoj.
0: Milan je Slovák.
1: Správně.
0: Jo! Takže ho budeme muset titulkovat, nebo?
1: Neviem. Dneska ti Češi už nerozumejú po slovensky. Mne sa to stáva pravidelne, keď chodím do Prahy, hlavne na recepcii hotela, a sú tam tí Česi a hovorím po slovensky, oni svičnú na angličtinu, takže môžeme to aj po anglicky kľudne dať, akože... Ale to iba tí mladí, ty si v pohode.
0: Čo?
1: Nič.
0: Ne, budeme na sebe hodní. Já teda potřebuji asi v produkci nějak zakázat, aby sem přestali chodit lidi, co mají to. Nemůžeš si koupit větší tričko?
1: Ale já jsem se mohl napumpovat.
0: Já vím, no, jako máš tam ty bicíře, vidím to tam, no, jako...
1: Ale aj ty máš, já jsem si googlil fotky. A on řekl, dobré, no, takže... Nie, lebo mne keď došla pozvánka do tejto show, tak ja som si to hodil teda do ChatGPT a hovorím, no, že aký je ten Jakub? A začal som si googliť fotky, hovorím, že v pohode. A potom sa opýtam, že aké otázky sa ma bude pýtať v tej show. A hovorí, že Koťák, že to je v pohode, že on nie je tak toxický ako Kraus. Takže tak si hovorím, že dobre idem.
0: Sakra, tak to dělá něco špatně, ale teda evidentne, tak abych přitlačil. Proč Slovensko nemá turisty, Milane?
1: Ale Slovensko... Nie, Slovensko má turistov, ale problém je, že tí turisti ostanú v Bratislave alebo idú do Tatier. Ale tam je kopec zaujímavých miest, ale trošku je tam problém s tou infraštruktúrou a tiež nie každý Slovák hovorí po anglicky. No, takže, ale tí turisti tam sú, ale nie je to toľko, čo v Prahe, samozrejme.
0: A co sa tak ako v Bratislave, na co sa tam človek môže podívať?
1: V prvom rade tam bývam ja.
0: Takže... Na tebe?
1: Áno.
0: Ty si tam na námestí niekde, ako, jo, Milan.
1: Nie, ja som sa tam narodil, žijem tam v podstate celý život, aj keď je pravda, že veľa z Bratislavy cestujem. Ale tak je to krásne mesto. Väčšinou ľudia chodia do Bratislavy ako daytrip z Viedne, že si dajú cestou, kým spravia celodenný výlet z Viedne do Bratislavy. A akože dá sa to stihnúť aj za jeden deň, ale keď tam ostane 4 dní, tak sa dá spraviť aj fajn program. Akože.
0: Bratislava má jednu obrovskou výhodu, no. A to je Vídeňské letište.
1: Ale už aj bratislavské letisko je super. Teraz máme strašne veľa nových liniek, tak dúfam, že veľa vydržia. No. Akože už...
0: Bratislava má linky.
1: Aha, ano.
0: A kam vám to lítá?
1: Do celé Európy teraz.
0: Jasne. Takže třeba...
1: No ja som teraz došel Albány. Z Neapola pár dní dozadu. A letel som do Bratislavy, si predstav. No, to je Amerika, čo?
0: Milane, každopádne, ty už... jak je to dlouhý? 13 let? 13 let tě
1: ano,
0: zaměstnává už. Cestování. A vlastne tě to, v nějaký moment se to překlopilo i do toho, že tě to živí.
1: Áno, ono to začalo pred 13 rokmi s tým, že ja som bol na Erasme v Estonsku, kde som študoval, hej, ale neviem, že či vieš, ako prebieha Erasmus, ale tam vyzeralo to tak, že školu som...
0: Orgazmus, nebo co?
1: Mal som jeden deň v týždni, hej, školu a zvyšok som mal voľno, tak som si dal rozvrh, ale zasa na moju obranu ten jeden deň v tom týždni bol, že od rána od 7 do večera do 7, takže fúlka.
0: Erasmus je jedna hodina denne?
1: Ty si môžeš ten program vyskladať a ja som si ho vyskladal tak, aby som chodil do školy jeden deň v týždni, jeden deň v týždni a zvyšok som mal voľno. Ja som sa potom v Estonsku tak začal vtedy flákať a založil som si blog proste len tak, že bez mapy o 3. ráno, keď som nevedel spať, akože úplne klišé a začal som tak písať o tom, že ako to v Estonsku to je, ako to tam vyzerá, ako prebieha ten Erasmus a zistil som, že ma to písanie baví a bum, dneska je to najčítanejší cestovateľský blog na Slovensku.
0: Tak... A ja som ale hlavne myslel, že ty cestovateľský akoby blogy, že už dávno to chcíple.
1: No, ono sa to tak vyvíja, že teraz sa nám hovorí blogerom influenceri, hej, lebo to je teraz moderné, predtým sme boli nejakí digitálni nomádi. Ale tá forma toho, ako my, alebo ako ja doručujem ten obsah, ona sa v priebehu tých rokov mení, ale stále je to v podstate to isté, že dávam ľuďom možno nejaké tipy, rady, odporúčania, ako si užiť tú dovolenku. Ja som začal tak, že som išiel na to úplne prvoplánovo, že som bol bloger, ktorý dával rady, ako ušetriť čo najviac peňazí, lebo to ti napadne prvé. A tam som sa nejako nenašiel, lebo takých blogerov bolo veľa. Všetci sa predbiehali o tom, že tu ušetriš 10 korún, tu 15. Tak ja som to potom celé otočil a povedal som si, že idem...
0: Jak rozsekať co nejvíc prachu na dovolený, proste. Jak skrachovať na dovolené.
1: Áno, ale trošku viac sofistikovane tomu hovorím, že dávam ľuďom rady, ako míňať peniaze na dovolenke na správnych miestach. Že ja ťa pošlám tam, tuto to toľko to stojí, ale naozaj sa to oplatí. Takže radím ľuďom, ako míňať peniaze na dovolenke, tak, aby z tej dovolenky niečo mali, aby si ju užili. A na dovolenke, ja vždy rád hovorím, že sa nepočítajú peniaze a kalórie.
0: No, tak jasne, jasne.
1: A keď som otočil, prepač, keď som celý tento koncept otočil, tak to celé išlo potom takto.
0: Než se k tomu ale dostanem, tak mi vysvětli. Ten název zní Milan bez mapy. Na každém jednom videu držíš mobil a chodíš podle navigace, takže... Je to... V tom je určitě něco schované, že? Tam je...
1: Vieš čo, ja keď som začal, zakladal ten blog pred tými milión rokmi...
0: Tak už byli mapy.
1: Už byli boli mapy, samozrejme, ale mne vtedy ani len nenapadlo, že sa to môže vyvinúť až do nejakého full-time jobu, že mám na to SROčku, že ma pozývaš do talk show. Čiže ono to vtedy bolo také, že nudím sa, chcem sa nejako realizovať. A keď už som s tým začal, už sa to možno tak nedalo úplne zmeniť. Ale samozrejme, všetci sa ma pýtajú, že kde máš mapu, hej, tak halo. Ale ono, ja som potom k tomu našiel dodatočne nejaké vysvetlenie, že je to v podstate také slobodné, nenalinajkované cestovanie. Také, že dovolenku
0: si... To znamená
1: si
0: neplánované?
1: Neplánované, akože plánované, ale dovolenku si chceš užiť, hej.
0: Ja Slovákom rozumím. No,
1: nechceš byť v strese, chceš si vyložiť nohy, chceš ísť na dobré proseko, pizzu. A ja to tak aj veľmi jednoducho komunikujem, že moji sledovatelia, poviem ti, ak vyzerá moje štandardný sledovateľ alebo sledovateľka. Je to teda, dajme tomu, Gabika, okolo 32 rokov. Gabika. Gabriela. To je jedno, môžeme povedať Lucia.
0: Jo, to je meno.

0: Jsem zaskočený. Hele, a dobře. Dobrý poměr cena kvalita. Jo, tohle je relativně krátká talk show. A tak kde si užijeme za peníze? Užijeme.
1: Záleží, čo si chceš užiť, ale ja veľmi rád napríklad... Ja veľmi rád chodím na Kanárske ostrovy. Akože je to trochu ďalej, ale oni tam majú nejaký špeciálny daňový systém, že tam majú nižšie dane ako v kontinentálnom Španielsku, lebo tam proste všetko treba doviezať. Nejak je to celé vymyslené, hej. A tam je naozaj, že... No, v porovnaní so Slovenskom, hej, neviem, aké sú ceny v Čechách, ale aktuálne v porovnaní so Slovenskom je všade lacnejšie. A Kanárske ostrovy sú úplne super v tom, lebo každý ten ostrov, ich je veľa, hej, sú tie veľké, potom ešte také malé, a každý ten ostrov je úplne iný. Máš tam Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife a potom tie miny. A každý je úplne iný, čiže ty vieš mať úplne plnohodnotnú dovolenku na každom ostrove, hej. A tie ceny sú super, takže ja tam veľmi rád chodím, akože v rámci Európy.
0: No a furt říkáš slovo chodit. A dá se i jezdit?
1: To v slovenčině, keď někam chodíš, keď někde jdeš, tak to neznamená
0: výsloveně. Jo, takže když Slováci říkají, že přijdem do Prahy, to neznamená, že jdou pěšky.
1: To neznamená, že jdou pěšky.
0: Ne. Aha, no tak to jo. Jaká asijská země je za tebe nejlepší a proč je to právě Thajsko?
1: Akože Thajsko je fajn, ale ja si myslím, že je oveľa viac z iných zaujímavejších miest tej juhovýchodnej Ázii, ale keď sa bavím akože celkovo o Ázii, ja som nedávno bol v Japonsku na ostrove Okinawa.
0: A... To je, tam sú tie, jak sa říká, tie blueprint zone?
1: Áno, presne. Super, že vieš, lebo...
0: Tam je spousta proste 200 let starých ľudí.
1: 200, ne, vyše 100, ale patrí Okinawa medzi tých 5 blue zone v rámci sveta, kde sa ľudia dožívajú nadštandardne vysoký vek. Na tej Okinave je to hlavne kvôli tomu, že tam veľa ľudí chodí pešo a že tam jedia veľa rýb a málo sa stresujú. Ja viem, sorry, neboj sa, nemusíš tam ísť.
0: A... Myslím, že oni tam žerú nejaký fialový brambore, ne? To je těma bramborama, ne tím, že chodí.
1: Presne.
0: No, proste budú ísť brambory a sedieť tuto.
1: A jedia nespracované potraviny a je to tam super. Mne sa tam veľmi páčilo. Tá Okinava má naozaj že veľmi nádherné pláže, že to vyzerá skoro ako nejaký že Karibik. Čiže keď tam prídeš v sezóne, tak vieš mať doma, že kompletnú dovolenku. A najlepšie na tej Okinave je, že stále není známa alebo objavená turistom zo západného sveta. Američanom, hej, ale nechodia tam moc na dovolenky, tam je veľa amerických vojenských základní. Ale medzi Európanmi tam zatiaľ není veľa povedomia o Okinave, takže stále sú tam akože veľmi dobré ceny.
0: No ono, takhle, ono sa to asi nezdá, nebo lidi, co umějí zeměpis, což nejsem já. Bude to vlastně dlouhý, takže ta ano. Okinawa je teoreticky vlastně v nějakém tropickém pásu, subtropickém?
1: Ano.
0: Takže možná proto tam jsou ty je tam ta voda tak hezká, ne?
1: A
0: tak.
1: Může být. Ono je to, akože jak máš Japonsko, tak ta Okinawa je viac na juhu. A v lete, keď je tu leto, tak aj tam je leto, hej. A je to naozaj, že pekný tropický ostrov s super jedlom.
0: Já tam teda shodou okolností teďka jedu.
1: OK, super.
0: Takže jo, takhle. Chci říct, že už jsem tam byl a bylo to super.
1: Já vlastně.
0: To, výborná dovolená. Ta Okinawa přesně jak říkal.
1: Líbilo se. Dělo, a co se ti tam nejvíc páčilo?
0: Ty
1: brambory.
0: Ty sakury.
1: Ty sakury.
0: Ty sakury tam zrovna kvetly. Mm-hmm. Tam byly. To máme krásné fotky plné Insta. Pak se na to podívej. Když
1: a to je pravda, lebo ty sakury tam kvitnou neskôr, jako... Na hlavnom japonskom ostrove, ale tým, že to je na juhu, tak ten doba toho kvítnutia je posunutá na neskôr.
0: To jsem chtěl říct. A co se ti teda tak ještě líbilo třeba na Japonsku? Protože je to jedna z destinací, která je podle mě trochu odskočená, hodně jí chvály, jako Japonsko, pak dlouho nic, Thajsko a pak asi ty Kanáry. Nebo...
1: Akože ona, ta Okinawa, není úplně taká klasická japonská, jako hlavné Japonsko, aj ta kultura je trošku... ovplyvnená. Ona, ten ostrov Okinawa bol kedysi samostatný. Ono potom Japonsko si ho kolonizovalo, potom tam boli nejaké boje medzi USA.
0: Jak sa menoval ten ostrov? Jako to bol stát, ktorý sa menuje Okinawa?
1: Neviem, ako sa to volalo, ale nepatrilo to Japonsku. A ty, keď sa pozrieš na tých Japoncov, ktorí tam vyzerajú, oni nevyzerajú úplne ako takí klasickí Japonci. Oni majú aj takú viac opálenú pokožku. A dokonca aj keď som tam bol, ja som tam bol asi rok potom, ako som bol na hlavnom ostrove, na hlavných ostrovoch Japonsku a nepripomínalo mi to veľmi to Japonsko. Akože, ale akože v dobrom slova zmysle, že nebolo to také klasické Japonsko. Ona, tá Okinawa, je veľmi ovplyvnená USA, lebo oni tam mali veľmi veľký vplyv historicky. Je tam strašne veľa základní vojenských, robia sa tam denne rôzne rôzne cviky. Tam úplne bežné na tej Okinave bolo, že nám tam nad hlavou lietali napríklad stíhačky, hej? Lebo...
0: Ja mám rád stíhačky.
1: Super. Tak sa ti tam, určite sa ti tam páčilo, asi si určite všimol tieto
0: stíhačky. Ale nepotkal tam třeba Toma Cruise, nebo to, ne.
1: Nepotkal, on tam chodí?
0: No ja neviem, má rád stíhačky, ne?
1: Ale tí Japonci na tej Okinave tých Američanov nemajú až tak radi, lebo... Tie vojenské základne sú akože oplotené a Japonec nemôže cez ne prejsť. Čiže keď si napríklad v bode A potrebuješ ísť do bodu B a tuto je americká základňa, tak ju musíš celú obísť a musíš si robiť cestu navyše, ale Američan môže ísť cez. Takže akože nemajú tam ešte
0: vyriešené. Ja som teda úplne jako z historického hľadiska teda nedivím, že to nejsou úplne jako BFF, ale jasne. Prejseš nudista?
1: Jak vieš, videl si nejaké fotky? Pýtam sa...
0: Já jsem si tě dal do chatu GPT. Ne, já tady mám. Jenom byste pochopili, s kým máme tu čest, jo? Bratři Slováci. Někdo ho tajně vyfotil nahého. Fotky byly tak dobré a lichotivé, že se snažil vypátrat autora, aby mu je poslal v HD kvalitě. Takže na Okinavě ses taky ukazoval?
1: Toto sa reálne stalo, to bolo v Bratislave asi minulé leto. Ja rád chodím na nuda pláže, lebo však človek sa chce opaliť celý, je to zdravé.
0: A...
1: a...
0: Akože...
1: Akože keď ti všade slnko...
0: Ale...
1: Nebože.
0: To je, prosím vás... Jestli jste dlouho nebyli v Bratislavě, tak takhle to tam jako vypadá, že jo?
1: To bylo zhodou okolností v Sydney, ale... Ale áno, poslal mi jeden z fanúšikov alebo čitateľov blogu správu na odkaz, že aha, že toto sú tvoje fotky. Tak ja som si to rozklikol a tam proste ja celý takto. Jak je voda, tak ja proste takto idem z tej vody a úplne som odfotený, že spredu nejakým zoomom. Tak si hovorím, že OK, ale tie fotky akože vyzerali dobre. No, tak. akože, no, ale nezistil som, kto to fotil. Bohužiaľ ich nemám v HD kvalite. No.
0: Ale máš je.
1: Sú na internete.
0: Jo, dá se to dohledat.
1: Hej.
0: Máš víc takových zábavných jakoby věcí? Pandemický bizár, aby ho vzal taxík.
1: Šiši.
0: Cože? Fuj, no. Ty jsi čuně. Aby ho vzal taxík, nasadil si špinavou roušku, kterou našel venku v kaluži.
1: Aby som povedal
0: Slováci, no,
1: celú situáciu, hej. Bola pandémia, boli nejaké lockdowny, boli rôzne obmedzenia a všade si musel nosiť rúško, hej. A ja som sa proste ponáhľal niekam, už neviem kam, myslím, že to bola nejaká party. A došiel mi taxík. A v tom čase ani tých taxíkov nechodilo tak veľa a ja už som vtedy meškal, tak som ho nemohol zrušiť a on ma nechcel pustiť donútra s tým, že som nemal rúško. Ja môžem, však to je iba, ja neviem, 10 minút. On že ne. A ja že do pekla, čo budem robiť? Hore sa mi už nechcelo ísť, lebo som býval vysoko. A ja som sa rozhliadol a tam reálne na zemi... Bolo tak, ale to bola naozaj, že vyhrotená situácia, to nerobím bežne. Na zemi bola taká rouška, tak ja takže, a pán taxikár, halo, on si to dal, a teraz môžeme? A on že, a môžeme. Ale to som spravil iba raz v živote a naozaj to bola vyhrotená, extrémna situácia, no.
0: Máme tady pro tebe nieco, čemu říkáme betána otázky. Co ti první napadne, když se řekne all inclusive resort v Egyptě?
1: No, nemôžem to povedať.
0: Môžeš, pípnem.
1: Tuční ľudia?
0: Akože... Ne, netleskej. Ujujame.
1: Ja sa za to strašne hanbím, ale ja som bol v takomto rezorte a no, akože, no, no.
0: No, ale ja bych si s nima teda rozumiel.
1: Akože to nehovorím, som si s nimi nerozumel, ale... Neviem.
0: Už tupé vidím, ty už
1: prostě... to neviem zobrať späť.
0: Zatímco Milan už prostě 6:45 na snídani plně. Jdeme, stáváme, tady je krásný okruh, 35 kiláčků, hele. To máme do oběda hotový. Dovolená bez mobilního telefonu.
1: Nepredstaviteľné.
0: Veřejný záchod v indickém vlaku.
1: Zažil som.
0: Zažil si?
1: Bohužiaľ. Je to tak, ako sa to popisuje. No.
0: Jako bez stoje?
1: Tam si vieš aj čupnúť, ty tam máš také drážky na boku a vieš si čupnúť.
0: Jo, a to je takový ten turecký záchod, se tomu říká, ne? Jak to nemá nic.
1: To nemá nič a niekedy to nemá ani dvere.
0: Tam... tam prostě kadíš do země?
1: No to ide na tie koleje. Ale zase, aby sme nekrydili Indii, nie všetky vlaky sú také, akože ten, tá klasická fotka toho dlhého vlaku, kde je milión ľudí, jo. Na strche to je častejšie z nejakého Pakistanu alebo z tých okolitých krajín. Akože India na tom nie je najslavnejšie, ale nie je to až tak hrozné, jak si ľudia myslia.
0: Aha, dobře. Influencer se selfie tyčí u historické památky.
1: Selfie tyče sú out.
0: Už to, ne, už to nefrčí?
1: Teraz už.
0: Už si to dělá rukou zase, jo?
1: Hej, no. Tam ten efekt tej ruky je jakože celkom jakože autentický.
0: Jo. No já teda musím říct, teďka se lidi hrozně rádi potápějí se žralokama, že jo? Mm-hmm. A víš, jak tam vždycky napíšou k tomu. To je strašný mýtus, že žraloci zabíjejí lidi. Jako to, je, to se stává v úplně minimech případů. A ty si víš, jako představu, že jsi ten žralok. Doma se spohádal se starou, plaveš do práce. A najednou tam prostě Milan bez mapy s tím GoPrem. Hej, hej, bráško! Jo? A poslouchejte, teďka, já to mám v tom, teďka zrovna nějaký dva velký žraloci prostě roztrhali pána. Teďka. Ale hlavně oni tam nedají ani to jméno, oni neřeknou ani, no, tady, ve Vltavě. A chápeš, a ty potom skončíš jak titulek. Prostě, nebo ty možná ne, ale jo, tak prostě Slovák v Hurgádě roztrhán. Čau.
1: No, a to sa stáva. Teraz, jak je to globálne oteplovanie, tak tie žraloky sú stále agresívnejšie. My sme boli teraz na jar v Austrálii s mojou rodinou a boli sme tam že 2 týždne a za tie 2 týždne sa stali 3 útoky žralokom, hej, akože v Sydney, no. Takže tam bolo jenom aj tabule, že nestupujte do vody.
0: To říká náš dnešní host Milan bez mapy, Ostrovan. Děkujeme, že jste byli součástí dalšího dílu Koťák Live. Uvidíme vás rádi i přímo tady ve studiu, anebo při sledování dalšího dílu.